0: gala zaura karantu file doni ajagum seda karanga isuro paraskam doni ndukula we paton darasone tarero ita gatine tawanga na file nza de gana ro kunun za gotinaro dakuru sana dokin indi mission alan karantu ya radio waya mana da furmnya da san die reply paraskam shimalan hone koro ande do konye shina mada zapti ai au san die ai koro andan bejima andro suro paraskam shimaden wone mari andia se ya ro koro letro diol waya mana doni super usku fal diolar fal usku fal diou araske super au bin super lar super fal u diou indi super lar araske diou 08149181460 awi 09015420964 ngokamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya
1: araja yuma idunya kuzo ama samma sale na da watukliya
0: kelewa sale de uraro mo na ndiye
1: usman gari ma jumura da jire
0: ngela ba usman gari abi kan ya zabni mi lagonum karim
1: a urugo ga ke tulula jiki
0: yo nda tulu da fanye
1: yani ya mata riki
0: yo wa broman
1: nam
0: ya
1: katuan kanere katuan
0: yo tamatram zambe jo
1: ah ndei kamando bani dai
0: yo nda ya palmata broman nyama
2: katuar makan gudi ajer me ona tripsi sunyro nazi nona shikoro maria ngai wada
1: nam mare kaneri sura ni farak au gere ni
0: yo arigi awo do kanum do
1: ade
0: ngela ran kuru kam gadero awo en haen
1: ade multa batti jani ro na kwen
0: ngo yishi mama mushin nga kranje
3: katua agulum
0: ah ange ono
1: katua
3: yo katua jire gana le tikala kamoy
1: nam ai tin ya ke kol kama diri ya tuwe
3: ire
0: nda mount council mo nda haen ba
3: katua ngo chari la go jofa ngana katuru koro maria katuma bandi awane maitu sagulimana isubiri mpoko zimbara
0: yawa
1: nam tamo do ye anda samma sirai fanne na kake mare da da tata yirake
0: ngela nya karnya
1: nam katua tara kau ya do na geniya ba zimbara
0: haja ba da
3: ba
0: zimba
2: ar ba ro ha nya na ko
0: ar kon sabte na man ba zimba
2: hale ba ho ye
1: ba zimba katua tara kau ya re
0: aman gaina gela gela ba saman shingaina kunwara akul dana bat nanda
3: kaudu
0: da ba
2: kaudu bon jamba
0: nda shu so yawo din mat nda hadi yawo ra
3: mari matine kannu ye au shuma hadi
0: nda aja ba da ngo ngo kam na assalamu alaikum
4: ami wa alaikum salam alhaji gaji mai dio
0: are nda wat kala
4: da sale nda tida
0: tida mbe da alhamdulillah
4: allah zalal sulu
0: ami ya rabbi ami ya rabbi
4: bakura clinic email lo mama nanu ngoro wazere ni bunya nyabo
0: ngela bakura clinic kimya chidlo roma chiddu kamato lo mal
4: ayo dai so sangana clinic kimya chidlo ro
0: ngela
3: bakura
0: bakura paras kamal arptuma
4: ah kore la fal be
0: yo kanuma
4: ah
0: ngela nya karnya
4: sake za sa ka ande ro fal ni
0: ngela nya karnya
4: sake ya fal mata shin ko koi do no
2: so ko koi
0: shin mono
2: shin ko koi
0: fandana o
2: sim kokoy
0: ngayono
2: sim kokoy injiro kusota jumba
0: ngayo
4: are haya sim kokoy injiro kusota bi
0: yowa ar kamilo ya palmata stana
4: ah sir ni sir ni mata zatana
0: ha tarero mar kai dai ka ande kolena da woni min
4: wala kan ume na
0: kan ume kan ume ade ya u ade wono shikon ume are agulta na are
4: nam
0: api api shar mar ngaina shima awodoni korro kolena mar kala su bredi embeono ga okandrina su shima de kana samnga awodo alama jiri su yodon jrostan tinan beono kanuri kurelan gaono abi su jama do no
4: awu buk suru su ma nongo kanali ni ma
0: yo nye
3: ah
4: are no wala ita ma da gulla fa ya tara
0: ngela dai wa dai gultin dai gultin gela nyira askanya bakora clinic melo dama doctor magonum paras kam dra botrongo kam la fal boduna assalamu alaikum
5: wa alaikum salam da otlio
0: kele maslede
5: markam de libra amor gana mana jin ko kimeri fu mana mamri
0: gela bla amor gana nya karnya paras kam ala
5: war karam dudai kake baya inda wuro kantulur mi she
0: kantulur mi
5: ah
0: kantulur mi adu wono bla amor gana
5: are
0: ah ndi para bla indien wono
5: are
0: ndi para bla indien pomjin du wono abita motoro mana de mbe jingo eno
5: ndi para bla indien pomjin
0: pomjin du wono
5: ay kar
0: bla yum chede ndi para bla indien pomjin du wono tamotoro mana de mbe jingo tamone
5: zol lima da char bla ikana
0: yo zol gema bla yama zol de rolzi
5: yada bla ikana char
0: gela bla bla mamure ma
5: ah ba mariyar war mai ko biya
0: ko yo yero wanda ma gela
6: kan koror kan ba
0: dani kanu
6: kanu ba ai
5: kake awla awla biya shiro kundu zai ailan sarin
6: kundu da
5: ah
6: kundu war sharu non sarin
0: yawa
6: runo e be kusulu e be
3: kundu du be kusulu lan sha sadin kundu ma
6: runo e be
0: yo
3: kundu kusulu boxa boxa sha sadin
0: ni kusulu ya marwano no
5: kusulu ya
6: yo gala gala
2: kusulu e lambo kayo yan sadin
6: runo e be
0: gala
6: runo e be kusulu e me
0: yo ngai na shi a wodo ni a gonye shi na madu shi zaptro shiro a wodin ya da jingo kan du shiro zaptna ngo kamna assalamu alaikum wa alaikum salam da watukliya
7: ina asale nda watunda
0: sule sele asale ngo maluma ya sama kirinde
7: na wasala ya da zara mana jin gure dikiti
0: gela doro ya da zara ushe kin shara
7: bala ya watire to go ko ne sama sa she sama sa watire to sai abu
6: gela male mo era ara zara sulu
0: korondela ya ta falgo mun ba ya bale da shi da wani marta a wadana lutuna da ta
6: ai ba ngala kazar sunna
0: gai lewa gamzana ningi assalamu alaikum
8: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: dawa tukilewa
8: akara maka da biya sai da kanadi
0: alhamdulillah dai
8: barkawa
0: masha Allah ndo fande
8: godi kullu are
0: gai
8: a uma isa invite masa banari
0: gela asan ibunte
8: masa banari
0: are masa banare nyakrinye
8: are onde brodi kullu are soku kanuriya la ran buruji da kituma kizin sai cobon sa salarin ganya
0: yo no tumbe are wani manda ya san am gade eh
8: eh ina ruga ida kushanya la na bari ne ro
0: dikin hutu koromade zuzuna din zaman lambe kuru lokacin marin ngawodin sumbe shirotina mambe guldina
8: yo dai gai kushanya ruye bari ne ro yin
0: gela dai kuma dai ai wani mare kaske wono
8: na'am
0: gela
8: yo gela dai gela alhamdulillah
0: gela gela ai sami ibintu masamanari ngayangudu ngodi ole ngo lokudi ai kan ai ngo kampala dugonya assalamu alaikum
9: wa alaikum salam bala ga jindawate
0: ndawate kele are
9: gela alhamdulillah ko sada ame o jema
0: gela nya karanu ide
9: Umar Muhammad Bakar mai dari hukuma nan mamre lango
0: gela mamre bakar wuce kin shore balbal adro
9: yo wala yo dai malama wanda kana da koron shi ma san dai koron da za za fidero
0: yo kan da hata diaro kan mun da ma
9: shi ma gela
0: yo malama napkata da
9: yo kaka waltan bari
0: yo wa
6: yo gara
0: da so ji ya shirma biya
9: ah yo le kin da zuro kurna tana da
0: yo
9: ah
2: dai
0: sako
9: yon gara ngo koro indi shima kanuri hono kalam kame fantiro
0: tamotaram zo
2: kalam kame fantiro
9: akwa
2: singe kanya chichi to mangalo wara
9: uje ngo fara ma ba lai gaji
0: ba a udana wan ngoro zakana
9: aha dai muhammad kam sir me korki ba
0: yo dai quality dai nya kanjin
9: yo muhammad kam film kanuri wono
3: nam
9: ala mai waka suru su kin yana
0: aja bada
3: ngala koraro kudo wuma fango ko
10: are
9: ya yama saza meda
6: ah awari nda za metre au shi ora fi sai daro wa kam sai mere ibra ai gana
10: atu sulu yo no arai yo
9: kol chuwa
6: ah mi yo kol ji yo
10: kol ja ma wori ndor nyo kol zo
9: ye da ngala yo tu magana la kwa na ile sha na mu aro ko
6: ah
9: ala mai wa kazuro zo kin yo no kiri ma leri ndu zo ndo no
6: yo
3: kiri ma izanda
9: leri
3: Nyeri?
9: Nyeri benya a osilan la da tsanya.
6: Yo, buri sale buri. Are, are.
2: Sale ndar.
9: Nda. Buri dono kuma da za ba hu ingo za
6: le. Are.
3: Dan ka da kare da sakin da.
9: Aha, shiru wanda ya buri gudanu ada da mare da ba hu ingilan.
3: Da giri da la da tsanya wanda cin zai da.
9: Aha. Shi ba hu. Ala wa ka suro zukun yana da ga na la tira na waya ji wando.
10: Ala ba da.
6: A wani ban da legend.
10: Wani ya wala tutun no ya.
9: Kamar da ba wa ta war ma.
10: Gai. Gela.
9: Gela da.
10: Gela.
9: Ki ga na la ku fara handa da wolke da kan dai.
10: Gela ni ras kan yana ta yi. Mama Bakar kasa da mu doctor magonum farskam da botoro. Da shi a koronzo buro a wale shi ya fara mata da tsana ba da.
6: Da.
10: Da shi tinim du kwano ai
6: ah kada kaje fantudo
10: shi kai tumangalo yo nazo sinje kan yedo
6: ngari buri kan
10: shi lan chitu mangalo yo shi dia engalo jin ra
3: ah
6: karachi mi
3: kana din mi ra
6: karachi kamara kozna
10: yo shi ka kalado ne shi ngari kan yamaru shi mangalo ti kamalo ngela ngela tumangana furas kamalan sereso fandeno tumandia ndia kamtu asama sombeji taji harami kuntuso kaudoni forest kamda ultego e konyandro ndale nye fle ada akrenye shelo

ya wara drone de dullo uda ye bigeran de dullo kanga magiji kanda banna mama giji alai wadi ni mudo godu jamna de ano ngudoro ne jawna ganani ngudo jabbe ngudo bi gala mai lada yamana ala dinna mana Ganga biri jeiro mera yara ganga na angi jiri ganga yara ngalaran ganga na angi jiri. Ngudo di dulawa ya rongolei. Ngudo di dulalei wa ya zotorolei. Kendi indiwa ya kan gaun. Liu jarandi ya kainari wa ya wanyi ngudo koko.

0: ngila harami krentunde tumailan bejun ndi tamtamdo ni flay yaga na ba mai ada gonwaro awnde kan yarambe krentu kwa mi dirptu no sofras kamdo nyare timi allandi wal mana waya allan ndi abono ai drosuro gonukuru ade ma futuiro a futua andro sutine suro kananga ndelan krentu diwal dubonu ndi shima kuri uskufal diolar fal uskufal dio arask kuri lalao ma kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arask diolan andia fandwin krantu fraskam doni nyariya timiai naraswan mita fiskosko nota uwa lan krantuin na karao ngala harmi krantu ndi tumangana ganala mashwal diwale beji aslamu alaikum Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Ngala nya
1: ka alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Nya rinyen duma na jin. Ngala Fatima che ushe fras kam nyari timi anda karna ma. Ngila mashallah kila rokir ne ku fula nya nye nye awa ne gaulan tina ma dandro bayan na hadino
1: a yo karin gina prive dio ko
0: ngila nya kar nya ku idara sur gonum
1: a ken aw dere so gina re kya taro lan dai kuma kin yeri bi shaburo zu yan afar da tarwa
0: ade
1: akai tabiya iro kama
0: man sulu ni
1: yawa ya tarwa da mana da shi duno a waje da kaman kam a man yin baro ma da kam da an gice don aman zudadi
0: a daidai
1: yawa ariya sibiya ai di min ji ai kama ma roti don doni ai ro wanda kam ya kuna ala ko zina kuna ma ko zina da ko zai biya kaman di a waje niro a ma gudu sha a man firi ne ala ya ne
0: kila
1: ko a waje ma da cikin fan from da da kullu ma ko jin ba ta irin yana ki
0: ngila masha Allah
1: ba so bana sarin na ni
0: Gila amin glasor askrinya ro current man de sai so pronto de first come do ya time current karo kurari di waldo bonu de shima kuri la kul audio in kuri la aras de wal and they have to win go botula assalamu alaikum
2: alaikum
0: assalam wa rahmatu nduma
2: na
0: kle wa sile alhamdulillah
2: ya
0: da zaba da ke tsere masha Allah le marhaban ya jira faskariya timi ai ai daros
2: ah titi na da daros ro kana da tsoron zaman ba
0: ah
2: shi ya ai wallo ne aman na kan amsuma biya kuma fasi ya kuma je ayin ayo ai gudi shi au san mai ma da marma
0: shi
2: amma da baro wallo ne ma ya amma na ai shi mu gwe wallo ya kan amman na ma da ai da zona nan kare wa wuce tsoro mana yake na kan tsoro sara to aman da kazo
0: ade shi ya shi fadi mai ngiktu sai tsoro da wannan
2: na
0: shi tuna ka ke da ngiktu embeji tsoro da wannan
2: yawa don ngiktu so tudu so din biya bibi ne

0: sha asaladin a shinkafan da ya kuma rashe shinkafan da surshawa ma ala shakare dofalin yar tudurin a shin sidiyar ma ala dofalin yar arakin kuryar yakin na yambe a yau kurman shi kakallon dai shi gana kakallon dai kan ji majisai ma ala shi naira dofalin yar arakin shin sidiyar ma ala naira dofalin yar yakin ngala da yala andira
1: ngala amin ya rabi amin ngala umar habib ushe kasadro alabara su taman karyakun bai auka da andiro gulzuna ango kam ga dai zo limbe assalamu alaikum wa alaikum salam du manajin
2: mun ai sangoro ma
1: kwani du
2: aisha
1: ngala aisha nya fani taman
2: karyaka su
1: a dai taman karyaka su ye taman ayi ani ra kudum
2: taman goro ye tun ne ra kuko
1: goro ye yawa goro jili
2: goro ga na kuriya re
1: ah
2: kokodin
1: zudu ndau
2: du findi
1: kakarin zudu ngala sural yeshe du ndau
2: ngala sural diga na sunana nde ni mu fa shi ba sunana nde
1: yaro ah
2: findi
1: indin
2: findi wuri
1: yawa da din to bulin zoro yakti ya shi
2: jin zuri yadda ya yi shi ya tsawon na tukakarin zuri yadda ya yi ya yi duniya wuri alaman na fujiya sosai a wata na nuna jiri kafilar son galzai shirin duk katan da ya laida ran shirin duniya wuri
3: darason
2: ya kan zuri zuri tulo
1: jire gala aisha wuce kasa duro taman goro ya andiro sudu go kam ga dembe assalamu alaikum
4: yeye assalamu alaikum
1: wa alaikum salam du manajin
4: da tukiyawa
1: kalewa sile de
4: barku ma yaro kai an go bolore manajin
1: ngala ku kai anya fanyi hello ayya ruka ya zawon da kam gano daji go kam ga de assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi rika ya ogulte ya sondiyo
1: ya ogulte sondiyo bono lewo zo
0: ale bo bana gogana shin sa ogulte sondai
1: yo jide
0: a masar da yar kamara ta sakura da dufal
1: yo
0: a arum da ta sakura da dufal ma
1: a
0: laman da ta sakura da naira du indi
1: jire
0: a kuru ngaurin da ya kamar ta sakura rishin gaurin kula ma rishi ya dufal amma shi ga na kine sa launu gari a sariyar usko
1: jire
0: ngala da taman kariya ka sala andar kaske zan
1: amin ya rabbi umar habib walto andiro taman lama so sudu a karantu so da ji play again ngawo da yi play din taman kariya ka so ye goye kwanye